شدت، محبت اور خلوص سے بھرپور ایک شام ہے۔ شام اودھ اس شام کا عنوان ہے۔ شام اودھ ہر شام 6 سے 7 آپ کے اپنے FM رینبو پر۔

زندگی نے میرے آؤ گے نہ توبہ کر لی، آ کے خوابوں میں میرے مجھ کو ستاتے کیوں ہو؟ یوں تو کہتے ہو کہ چہرے سے میرے نفرت ہے، میری تصویر کو سینے سے لگاتے کیوں ہو؟ ہم نے آنکھوں میں تیری ساری کہانی پڑھ لی، بات ظاہر ہے مگر ہم سے چھپاتے کیوں ہو؟ بھول جائیں گے اسے تم نے کہا تھا انوار، یاد کر کر کے اسے عشق بہاتے کیوں ہو؟ 8:25:14 آپ شعر سن رہے ہیں آپ 100.7 FM رینبو پر انوار الحسن کے ساتھ۔